Nakon analize i njezine ezibicioniste vraćamo se još jednom na kantautoricu Ditone Lapiaga i slušamo njenu novu pjesmu Miss Italia, koja je i naslovni single njenog novog albuma.

Nakon analize i njezine ezibicioniste vraćamo se još jednom na kantautoricu Ditone Lapiaga i slušamo njenu novu pjesmu Miss Italia, koja je i naslovni single njenog novog albuma.